0: Shegeta, itewe ya basona bizagorana.
1: Ibi byinshi. Eh. Barayitiranye. Mhm. Kuko aho n'ikintu umupira bajyanga ikintu umupira. Ikina basket bro. Iyi ni basket.
0: Ni mu rukangara.
1: Ingi ni mu rukangara n'ukurohaye. Ngaba yigira.
0: Yeah. Telefone yanyu kabisa linya.